اوزبک استاد سلطان فتحی و عضوی انرژی گیبولگن ایجادکاره سیورا نظر خواندن. چرالی خوشنو تینشگی اولگردیک 11 5 دقیقه اوتدم یانگی ساعتنی باشلاب اولدیک دوستلر اسلام علیکم یانا بیر بارا بارچا بارچا هیت اف ام رادیوسینی تینلیاتگن قدردانلارمیزگه یورتداشلارمیزگه بیر آسمان آستیده نفس آلماقدامیز هر دایم یورتیمیز تینچ آسمانیمیز مصفا بولسن حیاتیمیز گوزل و روشن بولسن یوللریمیز دایما بیخطر بولسن تینچ آسوده حیات هممیزگه همراه بولسن عمربیک سلطان مرادوف سیز بیلن بیرگه یانگی ساعتنی کوریشیب توریبمن 13:00 لرگه قدر شو ایردمن سیز بیلن بیرگلیکده 88-114-9080 yoki elektron pochta belgisi salamkit.fm va bu manzillarni tez-tez takrorlashdan hech qachon charchamayman. Aynan mana shu kontaktlar har doim siz bilan birga bo'lsin va siz bilan birga bo'lar ekan xabarlarni yozib turar ekansiz. Kit.fm radiosining tinglovchilarini o'qib berayotgan boshlovchilar esa har doim xursand bo'lishni hech qachon unutmang do'stlar. Agar kimnidir xabar o'qilmay qolgan bo'lsa yoki e'tibordan chetda qolgan bo'lsa, buni noto'g'ri tushunishni keragi yo'q, chunki bir vaqtda o'zida juda ham ko'p sonli tinglovchilarimizdan xabarlar yetib keladi va gohida ba'zilarini ko'rmay qolishimiz mumkin, pastga tushib ketib qolishi mumkin. Bilasiz, Telegramda hammasimda qator-qator yig'ilib qoladi, pastda turgan bo'lishi mumkin va ulgurmay qolgan bo'lishimiz mumkin. Lekin hech qachon umidni so'ndirmang, qayta-qayta xabar yuboring. Albatta, siz bilan birga ekanligimizdan xursand bo'lamiz. Xo'sh, bu soatimizda esa ajoyib bo'lgan sovg'ani o'z egasiga taqdim qilish niyatidaman. The Bowler Voucher Samarqand darvozasida savdo majmuasining 4-chi qavatida joylashgan The Bowler ko'ngilochar maskaniga voucher bugun bizni tinglab turgan qaysi bir tinglovchimizni albatta tinglovchimiz tomon yo'l oladi va ular esa o'zlari bilan birgalikda yana 3-4 kishini olib The Bowlerga borib, xursand bo'lib, mazza qilib hordiq chiqarib kelish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Xo'p, qanday yutib olinadi, shartlari qanday bo'ladi, kimga nasib qiladi, buni esa efir tinglab turish barobarida bilib olishingiz mumkin. Biroz avval chiroyli bir xabar yetib kelgan edi. O'tgan soatda o'qishga ulgurmagan ekanman, endigina ko'rdim, shuni o'qib bering, xursand bo'ldim men ham. Assalomu alaykum, KDFM onam bilan mazza qilib somsa yeb kelyapmiz deb chiroyli bir selfini ham amalga oshirganlar, onajonlar bilan birgalikda Damas avtomobilida harakatlanib ketayotgan Sunnat aka, agar hozir ham bizni tinglab turgan bo'lsangiz, xursandmiz. Onajoningizga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Sog' omon bo'ling. Yoqimli ishtaha tilab qolamiz. Somsalarni iste'mol qilib, KDFM radiosini tinglayotgan ekanlar. Endi menimcha somsani allaqachon iste'mol qilib hazm qilishga ham ulgurgandilar, chunki bu xabarga ancha bo'lgan ekan, 15 daqiqa bo'lgan ekan bu xabar yetib kelganiga. Omon bo'ling, onajoningizga ham salomlar, umrlari ziyoda bo'lsin. We'll be right back.